Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցություն ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում, ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմող պետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը Եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական քաղաքական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44 օրյա հայտնական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարտունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության և համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրերից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական ներուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։
Շուշա քաղաքտանո խախտանակի ճանապարհի նրա գտնվելու վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թուղ գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Թուղը պետական պատմաճարտարապետական և բուդության արգելք ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թուղ գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թուղ պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թուղ գյուղը 1951 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թուղ գյուղը օկուպացիայից հաստագրվել է Ադրբեջանի

Զինվաճուշերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերին օկուպացիայի ցարաշտող յուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Յուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ թուղբարը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլի բարբարներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ստացած մեր մյուս տարածքները թուղ գյուղն այնպես մտնում է նոր կյանք։ Թուղի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալիզմի։ Թուղ գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև թուղի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ստացագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Երևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Երևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Երևանի հողն էր։ Երևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոն էր, 19-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Երևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորման և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբ առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորոմ արտասովոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված տեղեկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի ագահությունը հաղթում է Թշնամուն պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետքն է թողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայվանդալներից ասպանության ողբերգությունը։ Այն վտարվել է իր նախների հայնիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակ ասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականին մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյուն արբոք քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի մոլերանտ աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարի շնորհին, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։
Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայի զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային ռուժի իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու ներուժ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային ներուժ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ ներուժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընդհանրական մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Քահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում, ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմող պետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը Եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական ական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարդունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Նույնիսկ ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրերից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական ներուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։
Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհին նրա գտնվելու վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության տարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թուղ գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Թուղ պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թուղ գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թուղ պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թուղ գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թուղ գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ Թուղ գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թուղբարը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, Շուշայի և Գուբատլի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ազատագրված մեր մյուս տարածքները, Թուղ գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թուղի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալ։ Թուղ գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև Թուղի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իրևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Իրևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Իրևանի հողն էր։ Իրևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոնն էր, 19-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Իրևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորումը և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Իրևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբ է առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակա տարածքներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորում արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի

այսինքն թերթային նյութերից համադրված հեղեկատվության պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Սմայլի ագահությունը հաղթում է Թշնամուն պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետքնը թողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել Ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից ապրել է հայվանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վտարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակ ասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականի մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյունարբող քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի մոլերանտ աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ շնորհին, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդի Իդրալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց 1 տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետնե և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշ իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբի տուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է, Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

А сорваться рагрум до короге колосел. Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։ Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան։ Արեմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերացված մզկիթներ։ Մեր հաղորդումը Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաբնակության կյանքի համար, կոչնդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Վերաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում հակահայկական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային հանրությունը չպետք է լռի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասցնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում են ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան։ Ֆրանսիան, որը որոշ շապով կորցրել իր ազդեցությունը Աֆրիկայում և Մերձավորարևելքում, փնտրում է գործնեության նոր աշխարհակական գոտիներ։ Այդ նպատակով այն փորձում է ընդլայնել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Այս առումով Հայաստանը դառնում է Ֆրանսիայի համար ինչպես աշխարհակական, այնպես էլ խորհրդանշական հարթակ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնան ժողովի ժամանակ նրա երթը Երևանի փողոցներով, ինչպես նաև նրա հայտարարությունները և Թուրքիայից Հայաստան ցամաքային սահմանահատելու ցանկությունը բացահայտեցին Ֆրանսիայի նախագահի մտադրությունները։ Այս ամենը կարելի է համարել Մակրոնի նոր շոուն։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը, որը փորձեց լինել հայերի փրկիչը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց չկարողացավ հասնել դրան, կրկին փորձում է դա անել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելանի առաջին մնակելի Համալիեր տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպան ժամանակ անդրադարձել է այս հարցին։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ որոշ օտար երկրի առաջնորդներ, որոնք եկել էին Հայաստան և իրենց կեղծ հերոսներն ներկայացնում նույն առաջնորդներն են։

են, որոնք 2020 թվականին իշխանության գլուխ էին իրենց երկրներում, որոնք եկել էին Հայաստան գերեշխելու համար։ Անհետեցությունից բացի ուրիշ բան չկա։ Նրանց բիզնեսը անհետեցություն է, այն պատճառով էլ իրենց երկրում աջակցության գործակիցը 10-15% է։ Հիմա իբր նրանք Հայաստանը փրկեցին մեր ձեռքերից։ Գաղտնիք չէ, որ այստեղ խոսքը Մակրոնի մասին է։ Գաղտնիք չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան և ընդհանրապես Հարավային Կովկասից լուսրագիրը կրկին ձախողվել է։ Նրա Թուրք-Հայաստանյան սահմանը ցամաքով հատելու ծրագրի ձախողումը նույնպես հիմք է տալիս սահասելու։ Քաղաքական մեկնաբան Պոլատ Մեհտիևը միջազգային ռադիոյին տված իր հարցազրույցում այս թեմային նվիրված ասել է. Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից զանգելում հնչեցված գաղափարները իրականում տարածաշրջանում ձևավորված նոր քաղաքական իրականության հստակ նկարագրությունն են։ Նախագահը այն միտքը, որ Հայաստանը մեզանից պաշտպանվելու կարիք չունի, որ մենք հասել ենք մեր նպատակին, շատ հստակ ուղերձ է տարածաշրջանում որոշակի օտար երկրի պետությունների մասնարապես Ֆրանսիայի վարկագծին։ 44-օրյա պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը փոխեց Հարավային Կովկասում տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող ստատուս-կվոն և ուժերի հավասարակշռությունը։ Մեր պետությունը հասել իր սահմանած ռազմավարական նպատակներին։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում է նոր անվտանգության ճարտարապետություն։ Տարածաշրջանի քաղաքական օրակարգը հիմնականում որոշվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Այս տեսանկյունից Հայաստանին պաշտպանելու քողի տակ օտար երկրյա տերությունների միջամտությունը բխում է զուտ նրանց աշխարհաքաղաքական շահերից, այսինքն նրանք փորձում են իրենց շահերը տարածաշրջանում իրականացնել Հայաստանի միջոցով։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ցանկությունը ցամաքով անցնել Թուրքիա խորհրդանշական նշանակությունն է, այսինքն այս քայլով նա ցանկանում էր տարածաշրջանային ուղերձ ցղել երկուսին էլ և իրեն դրսևորել որպես գործընթացի գլխավոր դեմքերից մեկը, սակայն սա իրականությունը չի փոխում։ Իրականությունը այն է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձը այն է, որ այդ օտար երկրի պետությունները չեն կարող լինել Հայաստանը փրկողները և Ադրբեջանին կանգնեցնողները։ Եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում խաղաղության, սահմանների և խորհրդակցությունների բացման մասին, ապա դա չի կարող տեղի ունենալ արտաքին ուժերի միջամտությամբ։ Սա պահանջում է ընդունել Ադրբեջանի կողմից ստեղծված նոր իրողությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Մարիամյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Առաջին մաս. Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ադրբեջանական հետքերը ջնջելու նպատակով ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների թիվը հարյուրավոր է։ Արևմտյան Ադրբեջան հայերի գաղթի ընդլայնման հիմքը դրվել է Երևանի խանության ժամանակ։ 1760 թվականին Երևանի Խան Հուսեյն Ալի Խանի կողմից Էջմիածնի վանքի վերաբերյալ ստորագրված Խրով արտակով հայերին տրվել են լայն իրավունքներ։ Հայերին տրվել են բազմաթիվ ադրբեջանական յուղեր և դրանց անունները փոխվել են։ Այս գործընթացը զանգվածային բնույթ է ստացել Թուրքմենչայի համաձայն Նագրից հետո Ադրբեջանի տարածքում վերաբնակեցված հայերը փորձել են ոչնչացնել Ադրբեջանի պատմությունը այդ տարածքներում օգտագործելով տարբեր մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկը Արևմտյան Ադրբեջանի հողերում գոյություն ունեցող հուշարձանների ոչնչացումն էր։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների օրինակ է Աբաս Միրզա Մզկիթը, որը կառուցվել է 18-րդ դարում Երևանի ամրոցում Աբաս Միրզա Գաճարի կողմից և զարդարված է ադրբեջանական ճարտարապետության մեջ լայն որին օգտագործվող կապույտ և կանաչ սալիկներով։ Սակայն մզկիթը ամբողջությամբ ավերվել է, մնացել է միայն նրա պատերից մեկի մնացորդները։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաև Երևանի նահանգի Արգես գյուղում գտնվող մզկիթը։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվել է նաև 18-րդ դարի Հաջի Ջաֆար մզկիթը։ Երևան քաղաքի նագու մզկիթներից մեկը Նովրոզ Ալի Բեյ մզկիթը, որ ուներ մեծ գմբեթ և բազմագույն սալիկներով զարդարված պատեր։ Այս մզկիթը ավերվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան ճարտարապետ Կան ոչով մզկիթը, որը կառուցվել է Երևանի ամրոցում 1725 թվականին Ռաջաբ Փաշայի կողմից, 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո վերածվել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու։ Աբաս Միրզախանի մզկիթը կառուցվել է 18-րդ դարում Աբաս Միրզա Գովանլի Գաճարի կողմից Երևանի ամրոցում, այն ավերվել է 1827 թվականին, այն ամբողջությամբ քանդվել է 2008 թվականին։ Երևանի պատմական մզկիթներից մեկը Շուքուր Բելի մզկիթն է։ 1827 թվականի մզկիթի ներքին հարդարանքը փոխվեց և վերանվանվեց Սուրբ Բոգարոդիչ։ Ներկայումս Շուքուր Բելի մզկիթը գործում է որպես եկեղեցի։ Հայերի կողմից ոչնչացված հուշարձանները հնարավոր չի աշվել, նրանցից մի քանիսը նույնիսկ գրանցված չեն։ ներկայումս հայերը իրենց հավանավորների հետ միասին արտահայտում են իրենց մտահոգությունը քրիստոնեական հուշարձանների պաշտպանության վերաբերյալ, սակայն այն փաստը, որ հայերը կատարել են այս վայրագությունները և մենք պաշտպանում ենք Բաքվի հայկական եկեղեցին որպես հուշարձան, արդյունք է այն բանի, թե ինչպես ենք մենք մոտենում համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը։ Աշխարհյան

Արբերի վերաբերմունք այս փաստարի նկատմամբ ոչ միայն ադրբեջանական մշակույթի ոչնչացման նողվածք այլ է, այլև աչք պակել համաշխարհային ժառանգության ոչնչացման վրա։ Հնագույն պատմությունը ցող Ադրբեջան-Թուրքմենստան հարաբերությունները նոր փուլում։ Այսօր Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի հարաբերությունների զարգացումը պատահական չէ։ Անկասկած տրանսպորտային միջոցները կարևոր դեր են խաղում մեր երկրի տարածաշրջանի հետ հարաբերությունների լայնման գործում։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի կանոնավոր այցելությունները կենտրոնական Ասիայում գտնվող երկրներ, ինչպես նաև նրա մասնակցությունը որպես պատվավոր հյուր տարածաշրջանային կազմակերպությունների միջոցառումներին ցույց են տալիս մեր երկրի և տարածաշրջանային պետությունների հարաբերությունների դինամիկան։ Ներկայումս Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի միջև օնլայն հարաբերությունները զարգանում են նոր իրողությունների համապատասխան և բարձրանում են ռազմավարական մակարդակի։ Նախագահների փոխադարձ այցելությունները, այդ այցելությունների ընթացքում կայացած քննարկումները և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կարևոր դեր են խաղում մեր հարաբերությունների ապագա ուղղությունները որոշելու գործում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և մեր երկիր այցելած Թուրքմենստանի ժողովրդական ժողովի նախագահ Գուրբանգուլու Բերդիմուհամեդովի միջև անձնական հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցան երկու երկրների միջև հարաբերությունների անցյալի, ներկայի և ապագայի վերանայում։ Հանդիպան ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ նրա այցը կնպաստի Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների զարգացմանը։ Մեր ժողովուրդների միավորում են խորը եղբայրական ավանդույթները, և այդ հարաբերությունները անկախության շրջանում ելավելի են ամրապնդվել։ Մենք հաջողությամբ համագործակցում ենք բազմաթիվ ոլորտներում, և երկու երկրները վարելով անկախ քաղաքականություն վստահությամբ են նայում ապագային։ Մեր միջև պատմական կապերը այսօրվա հարաբերությունների հիմնական հիմքն են, և ես վստահ եմ, որ ձեր այցը նոր խթան կհաղորդի մեր հարաբերություններին։ Մենք բազմաթիվ նվաճումներ ունենք քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար և այլ ոլորտներում, այդ թվում տրանսպորտ և էներգետիկայի, և իհարկե այսօր մենք մտքեր կփոխանակենք ապագա համագործակցության վերաբերյալ։ Թուրքմենստանի ժողովրդական ժողովի նախագահ Գուրբանգուլու Բերդիմուհամեդովը նկատել է, որ Ադրբեջան կայացրած այս հիմնական նպատակն էր երկու հարաբերությունների հետագա խորացումն ու զարգացումը։ Ձեր գրված նվաճումների ամրապնդումը և նոր նախագծերի ուղղությունների իրականացման լրացուցիչ խթան հաղորդելը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքմենստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը բնդագրելիս դրանք կարտահայտեին երեք բառով՝ եղբայրություն, բարիդրացություն և համագործակցություն։ Մենք հիմնված ենք համոր պատմական հիմքի, երկու ժողովուրդների գործընկերության և ազգակցական կապի միմյանց նկատմամբ նրանց փոխադարձ կարիքի ըմբռնման մեր ժողովուրդների և բարեկամների միջև բարեկեցության նրանց համատաղության վարաշնթացի համար համատեղ քաղաքական, տնտեսական և ռեսուրսային նրուժ օգտագործելու պատրաստակամության վրա։ Հանդիպան նաև նշել է, որ այսօր Թուրքմենստան-Ադրբեջանը նշանակալի և լայն համագործակցության օրակարգ արտաքին քաղաքականության, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և հումանիտար ոլորտներում։ Երկու կողմերի ջանքերի շնորհիվ մեր համագործակցությունը առանձնանում է իր նպատակասլացությամբ և կոնկրետությամբ, կայուն է, ցուցադրում է լավ դինամիկա։ Դրա հիմնական որոշիչ գործոնը մեր երկրների ղեկավարների միջև ձեռք բերված փոխմբռման և վստահության ամենաբարձր մակարդակն է։ Թուրքմենստան-Ադրբեջանը սկզբունքային և անսասան դիրքորոշում են զբաղեցնում արտաքին քաղաքականության ոլորտում, հետևելով ՄԿ կանոնադրությանը և ճանաչված միջազգային իրավական նորմերին։ Մեր երկրները նշանակալի ներդրում են ունենում աշխարհում և մայր ցամաքում տարածաշրջանային հարցերում և Կասպիի ծովի գոտում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում։ Տնտեսական և առևտրային գործընկերությունը հաջողությամբ զարգանում է, դրա որակական և քանակական ցուցանիշներն աճում են։ Ավանդական հարաբերությունները ընդլայնվում են մշակութային, գիտական, կրթական, անձնական և հումանիտար մակարդակներում։ Աճում է միջպետական հարաբերությունների շատ կարևոր տարրեր հանդիսացող միջխորհրդանական հարաբերությունների և ժողովրդական դիվանագիտության կարևորությունն ու դերը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է. Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան. Արիմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերացված մզկիթներ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաբնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ, այսինքն սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատումը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատրիոտիզմի ավարտից

տեղադրված ականները թունավորում են Բերքը ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակայմիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծում էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան։ Ֆրանսիան, որը որոշչապով կորցրել իր ազդեցությունը Աֆրիկայում և մերձավոր արևելքում, փնտրում է գործնեության նոր աշխարհակական գոտիներ։ Այդ նպատակով այն փորձում է ընդլայնել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Այս առումով Հայաստանը դառնում է Ֆրանսիայի համար ինչպես աշխարհակական, այնպես էլ խորհրդանշական հարթակ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ նրա երթը Երևանի փողոցներով, ինչպես նաև նրա հայտարարությունները և Թուրքիայից Հայաստան ցամաքային սահմանահատելու ցանկությունը բացահայտեցին Ֆրանսիայի նախագահի մտադրությունները։ Այս ամենը կարելի է համարել Մակրոնի նոր շոուն։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը, որը փորձեց լինել հայերի փրկիչը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց չկարողացավ հասնել դրան, կրկին փորձում է դա անել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելանի առաջին մնակելի համալիր տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպան ժամանակ անդրադարձել է այս հարցին։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ որոշ օտարերկրյա առաջնորդներ, որոնք եկել էին Հայաստան և իրենց կեղծ հերոսներն էին ներկայացնում, նույն առաջնորդներն էին, որոնք 2020 թվականին իշխանության գլուխ էին իրենց երկրներում, որոնք եկել էին Հայաստան գերիշխելու համար։ Անհետեցությունից բացի ուրիշ բան չկա։ Նրանց բիզնեսը անհետեցություն է, այն պատճառով էլ իրենց երկրում աջակցության գործակիցը 10-15% է։ Հիմա իբր նրանք Հայաստանը փրկեցին մեր ձեռքերից։ Գաղտնիք չէ, որ այստեղ խոսքը Մակրոնի մասին է։ Գաղտնիք չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան և ընդհանրապես Հարավային Կովկասից ելու ծրագիրը կրկին ձախող Նրա Թուրք-Հայաստանյան սահմանը ցամաքով հատելու ծրագրի ձախողումը նույնպես հիմք է տալիս սա ասելու։ Քաղաքական մեկնաբան Պոլատ Մեհդիևը միջազգային ռադիոյին տված իր հարցազրույցում այս թեմային նվիրված ասել է. Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից Զանգելանում հնչեցված գաղափարները իրականում տարածաշրջանում ձևավորված նոր քաղաքական իրականության հստակ նկարագրությունն են։ Նախագահը այն միտքը, որ Հայաստանը մեզանից պաշտպանվելու կարիք չունի, որ մենք հասել ենք մեր նպատակին, շատ հստակ ուղերձը տարածաշրջանում որոշակի օտար երկրի պետությունների մասնարապես Ֆրանսիայի վարկագծին։ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը փոխեց Հարավային Կովկասում տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող ստատուս-կվոն և ուժերի հավասարակշռությունը։ Մեր պետությունը հասել է իր սահմանած ռազմավարական նպատակներին։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում է նոր անվտանգության ճարտարապետություն։ Տարածաշրջանի քաղաքական օրակարգը հիմնականում որոշվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Այս տեսանկյունից Հայաստանին պաշտպանելու քողի տակ օտար երկրյա տերությունների միջամտությունը բխում է զուտ նրանց աշխարհակահաղական շահերից, այսինքն նրանք փորձում են իրենց շահերը տարածաշրջանում իրականացնել Հայաստանի միջոցով։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ցանկությունը ցամաքով անցնել Թուրքիա խորհրդանշական նշանակությունն է, այսինքն այս քայլով նա ցանկանում էր տարածաշրջանային ուղեր ցղել երկուսին էլ և իրեն դրսևորել որպես գործընթացի գլխավոր դեմքերից մեկը, սակայն սա իրականությունը չի փոխում։ Իրականությունը այն է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձը այն է, որ այդ օտար երկրի պետությունները չեն կարող լինել Հայաստանը փրկողները և Ադրբեջանին կանգնեցնողները։ Եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում խաղաղության, սահմանների և խորհրդակցությունների բացման մասին, ապա դա չի կարող տեղ ունենալ արտաքին ուժերի միջամտությամբ։ Սա պահանջում է ընդունել Ադրբեջանի կողմից ստեղծված նոր իրողությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Մարիամյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերացված մզկիթներ։ Առաջին մաս. Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ադրբեջանական հետքերը ջնջելու նպատակով ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների թիվը հարյուրավոր է։ Արևմտյան Ադրբեջան հայերի գաղթի ընդլայնման հիմքը դրվել է Երևանի խանության ժամանակ։ 1760 թվականին Երևանի Խան Հուսեյն Ալի Խանի կողմից Էջմիածնի վանքի վերաբերյալ ստորագրված հրով արտակով հայերին տրվել են լայն իրավունքներ։ Հայերին տրվել են բազմաթիվ ադրբեջանական յուղեր և դրանց անունները փոխվել են։ Այս գործընթացը զանգվածային բնույթ է ստացել Թուրքմենչայի համաձայնագրությունը։
Անգլիցետո։ Ադրբեջանի տարածքում վիրաբնակեցված հայերը փորձել են ոչնչացնել ադրբեջանի պատմությունը այդ տարածքներում օգտագործելով տարբեր մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկը արևմտյան ադրբեջանի հողերում գոյությունը ցուցահանդես։

Նրի ոչնչացումներ։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների օրինակ է Աբաս Միրզա Մզկիթը, որը կառուցվել է 18-րդ դարում Իրևանի ամրոցում Աբաս Միրզա Գաճարի կողմից և զարդարված է ադրբեջանական ճարտարապետության մեջ լայնորեն օգտագործվող կապույտ և կանաչ սալիկներով։ Սակայն Մզկիթը ամբողջությամբ ավերվել է, մնացել է միայն նրա պատերից մեկի մնացորդները, նույն ճակատագրինի աժան գտնվող Մզկիթը։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվել է նաև 18-րդ Դարի Հաջի Ջաֆար Մզկիթը, Երևան քաղաքի Նագու Մզկիթներից մեկը Նովրոզ Ալի Բեյ Մզկիթը, որ ուներ մեծ գմբեթ և բազմագույն սալիկներով զարդարված պատեր։ Այս մզկիթը ավերվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան ճարտարապետական ոճով մզկիթը, որը կառուցվել է Երևանի ամրոցում 1825 թվականին Ռաջաբ Փաշայի կողմից, 1828 թվականին Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո վերածվել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու։ Աբաս Միրզախանի մզկիթը կառուցվել է 18-րդ դարում Աբաս Միրզա Գովանլի Գաճարի կողմից Երևանի ամրոցում, այն ավերվել է 1827 թվականին, այն ամբողջությամբ քանդվել է 2008 թվականին։ Երևանի պատմական մզկիթներից մեկը Շուքուր Բելի մզկիթն է։ 1827 թվականի մզկիթի ներքին հարդարանքը փոխվեց և վերանվանվեց Սուրբ Բոգորոդիչ։ Ներկայումս Շուքուր Բելի մզկիթը գործում է որպես եկեղեցի։ Հայերի կողմից ոչնչացված հուշարձանները հնարավոր չի աշվել, նրանցից մի քանիսը նույնիսկ գրանցված չեն։ Ներկայումս հայերի իրենց հավանավորների հետ միասին արտահայտում են իրենց մտահոգությունը քրիստոնեական հուշարձանների պաշտպանության վերաբերյալ, սակայն այն փաստը, որ հայերը կատարել են այս վայրագությունները և մենք պաշտպանում ենք Բաքվի հայկական եկեղեցին որպես հուշարձան, արդյունք է այն բանի, թե ինչպես ենք մենք մոտենում համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը։ Աշխարհյան տարբեր վերաբերմունք այս փաստերի նկատմամբ ոչ միայն ադրբեջանական մշակույթի ոչնչացման նողված քայլ է, այլև աչք պակել համաշխարհային ժառանգության ոչնչացման վրա։ Հնագույն պատմությունը ծող Ադրբեջան-Թուրքմենստան հարաբերությունները նոր փուլում։ Այսօր Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի հարաբերությունների զարգացումը պատահական չէ։ Անկասկած տրանսպորտային միջոցները կարևոր դեր են խաղում մեր երկրի այս տարածաշրջանի հետ հարաբերություններին լայնման գործում։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի կանոնավոր այցելությունները կենտրոնական Ասիայում գտնվող երկրներ, ինչպես նաև նրա մասնակցությունը որպես պատվավոր հյուր տարածաշրջանային կազմակերպությունների միջոցառումներին, ցույց են տալիս մեր երկրի և տարածաշրջանային պետությունների հարաբերությունների դինամիկան։ Ներկայումս Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի միջև օնլայն հարաբերությունները զարգանում են նոր իրողությունների համապատասխան և բարձրանում են ռազմավարական մակարդակի։ Նախագահների փոխադարձ այցելությունները, այդ այցելությունների ընթացքում կայացած քննարկումները և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կարևոր դեր են խաղում մեր հարաբերությունների ապագա ուղղությունները որոշելու գործում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և մեր երկիր այցելած Թուրքմենստանի ժողովրդական ժողովի նախագահ Գուրբանգուլու Բերդիմուհամեդովի միջև անձնական հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցան երկու երկրների միջև հարաբերությունների անցյալի, ներկայի և ապագայի վերանայում։ Հանդիպան ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ նրա այցը կնպաստի Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների զարգացմանը։ Մեր ժողովուրդների միավորում են խորը եղբայրական ավանդույթները, և այդ հարաբերությունները անկախության շրջանում ելավելի են ամրապնդվել։ Մենք հաջողությամբ համագործակցում ենք բազմաթիվ ոլորտներում, և երկու երկրները վարելով անկախ քաղաքականություն վստահությամբ են նայում ապագային։ Մեր միջև պատմական կապերը այսօրվա հարաբերությունների հիմնական հիմքն են, և ես վստահ եմ, որ ձեր այցը նոր խթան կհաղորդի մեր հարաբերություններին։ Մենք բազմաթիվ նվաճումներ ունենք քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար և այլ ոլորտներում, այդ թվում տրանսպորտի և էներգետիկայի, և իհարկե այսօր մենք մտքեր կփոխանակենք ապագա համագործակցության վերաբերյալ։ Թուրքմենստանի ժողովրդական ժողովի նախագահ Գուրբանգուլու Բերդիմուհամեդովը նկատել է, որ Ադրբեջան կայացած այս հիմնական նպատակն է երկում հարաբերությունների հետագա խորացումն ու զարգացումը։ Ձեռք բերված նվաճումների ամրապնդումը և նոր նախագծերի ուղղությունների իրականացման լրացուցիչ խթան հաղորդելը։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքմենստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը բնդագրելիս դրանք արտահայտեին երեք բառով՝ եղբայրություն, բարիդրացություն և համագործակցություն։ Մենք հիմնված ենք ամուր պատմական հիմքի, երկու ժողովուրդների գործընկերության և ազգակցական կապի միմյանց նկատմամբ նրանց փոխադարձ կարիքի ըմբռնման մեր ժողովուրդների և բարեկամների միջև բարեկեցության նրանց համար մտանգության վարաշնթացի համար համատեղ քաղաքական, տնտեսական և ռեսուրսային նրուժ օգտագործելու պատրաստակամության վրա։ Հանդիպան նաև նշել է, որ այսօր Թուրքմենստանը Ադրբեջանը նշանակալի և լայն համագործակցության օրակարգ արտաքին քաղաքականության, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և հումանիտար ոլորտներում։ Երկու կողմերի ջանքերի շնորհիվ մեր համագործակցությունը առանձնանում է իր նպատակասլացությամբ և կոնկրետությամբ։ Կայուն է

Դրումի լավ դինամիկա։ Դրա հիմնական որոշիչ գործոնը մեր երկրների ղեկավարների միջև ձեռք բերված փոխհմբռման վստահության ամենաբարձր մակարդակն է։ Թուրքմենստանը Ադրբեջանի սկզբունքային և անհասան դիրքորոշում են զբաղեցնում արտաքին քաղաքականության ոլորտում, հետևելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և ճանաչված միջազգային իրավական նորմերին։ Մեր երկրները նշանակալի ներդրում են ունենում աշխարհում և մայրցամաքում, տարածաշրջանային հարցերում և այսպիսի սովի գոտում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում։ Տնտեսական և առևտրային գործընկերությունը հաջողությամբ զարգանում է, դրա որակական և քանակական ցուցանիշներն աճում են։ Ավանդական հարաբերությունները ընդլայնվում են մշակութային, գիտական, կրթական, անձնական և հումանիտար մակարդակներում։ Աճում է միջպետական հարաբերությունների շատ կարևոր տարրեր հանդիսացող միջխորհրդանական հարաբերությունների և ժողովրդական դիվանագիտության կարևորությունն ու դերը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։